0: два, три,
1: четири. Колико поновител зморе шуши. Послушайте Радио Фентази и содалујте у Бодифити Зиву те руганите колико поновител зморе шуши. Своја напавет пошлите у СМС-у. Бодифит, име и примек, штевило поновител. Наничене 40-300-300. Уганите правилно штевилко и освоите бесплатно преобликование телеса у 4 тедни у новом Бодифиту у целју. Послушайте Радио Фентази и содалујте. Усак дан у Бодифити Зиву.
2: Hyundai i20 G za 15.990 euro. Pametna izbira. Hyundai Bayon G za 16.990 euro. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Auto Center Kral Pauzela. Telefon 0370 50 400.
3: Luka Bassi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 17.7 Petrol.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuću.

0: Najveći hiti 80-ih. Nepozabna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.